Biće bledelo, crne ka bele. To je mesto postalo svetilište. Dok su prvi godina porodice dolazile u crnini, kasnije boja njihove odeće osvetljavala, oživljavala prvi nagovešta i tople crvene.